Nibuzo ga ten da meti na sa tenga Ti savaro fa ya ligidi Ti kere bukuro menga Ni mora Ni mora